Macho, andakumbu ye mbuzu, simbuzu na ambara, awamba inga niwe kumbu ye, andakumbu ye rubinga, atuangenda nye zita genza nyama.